男の子をお国に捧げるのは当たり前なのに、なんということじゃ。こんな汚いババの子が立派なお社に祀られて、その上勲章までいただいて見えるかい。おっかさんも鼻が高い。生きてた甲斐があっただよ。

0: 東京旅ならず。
1: 東北自動車道は今年7月全線開通となりました。千さんのふるさとも随分便利になりました。デビュー22年、千正夫さん、東京旅ガラスです。

くら馴染んだ水でも、年頃の娘のいる左妻、住みにくうございます。浮き名を流した昔もありましたが、あの人、私を残して死んだあの人を恨みます。

っという間です。若い子の時代、もう私は乳母桜。出る幕ないわ。でも、もう少し、この花町に私を置いてください。せめてあの子にいい花婿が見つかりますまで。

ぽっかりぽっかり流れていて、桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花っこが咲く頃は、おらたちの一番楽しい季節だなや。だども、じっぱり虹をなめっこさふって、しれえ花びら散らす頃、おらあの頃、東京さで死んだお母ちゃんのこと思い出して、おら、おら、